0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Весакам, ми го разбавихте денот.
0: Канал 77. Гледа до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
6: Benson.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
0: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.

0: Velvi. Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
1: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: Слушаш.

0: Sikugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Juva leto, frutiziraj se s Opfrutirka. Izbiri go tvoj od piškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frutirka Delčevo. Frutirka.com.mk
2: V-Milk, 100% mlijeko. Sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mličen makedonski brend. Mlično, vkusno.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Канал 77.
8: Максимум музика.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Твоите омилени хитови. Канал 77.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, иднина.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Сијака Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијака Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијака Ауто.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

0: За заработка за вашите пари во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Пи си кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Добро утро. Ова утро пак фино понеделничко стартување, барам во однос на времето, тоа дефинитивно. Гледам сега за сега ситуацијата ваква, 18 степени измерени во Битола, потоа Кочани со 18, Скопје моментално со 20. За денес најавени максимални 35 степени, значи пак ќе биде прилично жешко. Стабилно време за стабилен понеделник, нели? Може така ни одговара. А за фин понеделник може и да слушнеме што има ново. Ете, Златица Влахова, продолжение.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Таткото на Меланија Цветковска од Куманово, која преку видео на социјалните мрежи јавно проговори за долгогодишно семено насилство, ќе биде спроведен на лекување во психијатриската болница во Демирхисар, соопшти СВР Куманово. Во видео обраќањето што предизвика бројни реакции во јавноста, Цветковска раскажа дека со години таа и незиното семејство живеат во страв. Според незините тврдења, незиниот татко подолг период е зависен од алкохол и има психички нарушувања, а со години бил насилен кон неа, незината мајка, баба и братот, кој боледува од церебрална парализа. Апелациониот суд Скопје донесе правосилна пресуда, со која делумно ја уважи жалбата на Зиедин Села и ја зголеми висината на надоместот што Македонија треба да му го исплати за нематериална штета предизвикана од нападот во собранието на 27 април 2017. Со одлуката, државата е задолжена да му исплати на Села вкупно 7,8 милиони денари за повреда на личните права, телесното и душевното здравје. СДСМ соопшти дека нема да учествува на координативната средба на опозицијските партии за изборниот законник, која за денес ја најави Левица. Според СДСМ, преку ваквите иницијативи Мицковски се обидува да создаде впечаток дека опозицијата ја блокира реформата на изборниот законник. Од партијата додаваат дека нема да му бидат алиби на премиерот и нема да учествуваат во неговата кампања за предвремени избори.

Добро утро и среќен понеделник. Овој понеделник знаеш што значи. Дека веќе официјално броиме ситно до крајот на твојата можност да се пријавиш за да ти организираме за прасување, со која ќе добиеш ваучер од 300.000 динари за свадба на хотел Брана градче Кочани. Затоа сите заљубени момци или ако познаваш некој таков, ова е мојот што ќе треба да се слушне, а што доаѓа малку покасно. Пред тоа, за да почне неделата како што треба, сега го ми требаш баш ти за да ми смислиш една песна што ќе не буди сита ова утро. Таа твоја шанса доаѓа за 5-6 минути предходно вака. Ете го фраерот, Бруно Марс е ова.

0: up all night to get lucky. Песната со која стигуваш ни се пострекива, барем утрото дефинитивно. Фарел Вилијамс и Daft Punk во утринско шоу со Христина. Добро утро, кажи ми, успели вчера Петровден да ти ја разбие таа редовна стресна недела? Има нешто во празникот? Значи, и вчера, и генерално цел викенд имаше сега разлучување. Толку многу народ, толку многу луѓе на секаде. Бе во Дојран, беше у бабина. Гледам во Охрид особено, сте имале многу добра атмосфера, сите што сте биле. Таму традиционално, староградска пловидба. И тоа вака звучало. Значи, гледката од оваа ситуација има излезено видео по социјалните мрежи. Значи, толку многу македонци на едно место, за убаво собрани, тоа е се што ни треба. И што, знаеш, неделата добро ќе се заврши предходна, тоа значи дека понеделнички ќе биде уште по-добро со наполнети батерии. За да биде така, ќе ни избереш една песна за будење. Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, бирај понеделнички што е тоа што ќе не расонува. Значи, нашата плейлиста во твои раце, порачај си ја твојата песна кај нас на Viber 072-607-7777. Тука, за да си ја порачаш песната, треба само да ни испратиш една гласовна порака. Значи, не да ми пишеш, да ми испратиш гласовна порака. Во неа ќе ми кажеш, наједноставно на свет. Кој си, од каде си, која е песната што треба да ја буди цела Македонија понеделнички, тоа е се што ми треба да слушнам. Е, сега само треба да бидеш многу брз. Тука играме сегогаш ферски. Сегогаш програмата ја презема тој што прв стигна со својата гласовна порака.

0: Do you know what it feels like? Малко романтика понеделнички, нели? Без Енрике Иглесиас ситуацијата не може да помине. Току вчера, како за крај на неделата, малко се освеживме сите на Петровден. Меѓутоа, Ана вели, колку и да се случува нешто, секогаш сум под стрес во недела. Нема потреба, девојче. Значи, види, слушај, знам дека е така, подсвесно, колку и да не сакаме да признаеме, и да отидеш да се журка, што и да правиш во недела, пак некако, знаеш дека понеделникот те чека. Ама помина неделата, еде понеделникот е тука и нешто страшно, нели? Пуснеја ќе го средиме понеделников уште од одма, по брза постапка и тоа, со песна што некој од вас ќе одлучи дека треба да ја буди цела Македонија. Кој ќе биде тоа, кој ќе ни ја презема програмата ова утро, тоа ќе да знаеме за многу кратко.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Кана 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Еуролинк осигурување.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit. Пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Не го почуваме понеделникот со некои престрашни гужви, иако полека почнуваат, гледам ни Скопје, гужва моментално на булевар 8 септември. Исто така, поради сообраќај на незгода има прекин на сообраќајот во два правци на патен правец Струмица Радовиш, поточно кај село Владевци. Затоа, ако минуваш таму, внимавај многу нова. И не заборавај дека можеш да ми бидеш и репортирот од терен. Ако видиш дека се случува нешто баш таму каде што ти се движиш ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
11: Лето до максимум.
12: Сука ви на максимум.
13: Лето до максимум.
14: Канал 77.

0: Skyline City našej. No Broke Boys na kanal 77. Веќе стигнати до 25 минути по 7, тоа значи време е некој да ни ја презнае програмата.
1: Ова е твојот момент. Презнесение нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Секоја утро ние тука ова го правиме. Ако си ја порачаш песната прв согласовна порака, ние признаваш програмата и твојата песна ја слушаме буквално сите кај да сме понеделнички. И сега за ова утро една многу јака двојка ние признава програмата. Слушај.
2: Добро утро, ние сме Марко и Јана и денеска се враќаме од Маврова на кај Скопје после нашиот продолжен викенд. И многу сме тажни поради тоа и за да не развеселите, можете да ни ја пуштите песната Firework од Кети Пери.
0: Ето, значи, ја кажавте вистината во наше име. Сите сме тажни што заврши викендот, знам дека е така, но за среќа ќе не спастите и мислам дека можеме со Firework да го прежалиме викендот и да му кажеме добре дојде на понеделникот. Може така? Еве ја, Кейти Пери во продолжение и тоа заедно со Ани Марко презема програма за 3, 2, 1.

0: Utrenski ponedelnički ognometi i plus Katy Perry, Ana i Marko što ni prezema programa na kanal 77. Ако сакаш веќе утре да бидеш на нивно место и ти да бираш тоа е тоа што ќе набуди, повели. Порачи си ја твојата песна со гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Ки ми кажеш, кој си, од каде си, која е песната што треба да ја буди цела Македонија?
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Уште еден куп нова македонска музика за слушање на наше задоволство. Овој пат нова комбинација на сцена Симона Поповска и Бока Кунга. Заедно ја објавија Дајми. Може би никој не ја очекуваш оваа комбинација, меѓутоа знаеш дека секогаш вако нешто може да изненади. Еве ја, Дајми.

Ето, значи, Симона пее за секоја, мислам, за живота на секоја жена. Дај ми надеж дека не сум луда. Одлично, фантастично. Имаме нова песна од Бојана Арсовска, се вика Под кожа. Нова, своја нова песна, работала со Борисот Дупер и со Андре Николов. И кога вака еден куп млади сили на едно место ќе направат нешто, знаеш дека нема никаков промашок. Ете ја Бојана со Под кожа.

0: Двојката што е, што го спасува утрото во само 3 минути, Мадона и Джастин Тимберлейк на канал 77.
1: Хороскоп одржано од Национална агенција за наплата.

0: Овен.
1: Сите околу тебе ќе бидат со краток фитил, затоа мери си го зборот пред да настане хаос. Денот ти е осмка.
0: Бик.
1: Некој ќе се обиде да те намести во ситуација во која не сакаш да бидеш. Најпаметно пресечи со не. Денот ти е осмка.
0: Близнаци.
1: Подобро е да немаш високи очекувања од твојата онлайн порачка. Денес ќе дознаеш зошто. Денот ти е седумка.
0: Рак.
1: Ќе се најдеш на маса со лице на што ќе ти го уништи денот. Денот ти е седумка.
0: Лав.
1: Таа личност од друштвото која секогаш изгледа расположено, денес ќе има потреба од твојата помош. Денот ти е деветка.
0: Девица.
1: Денеска ќе сакаш со глава во зид да удираш, но таква упорност не секогаш е во твој прилог. Денот ти е седумка.
0: Вага.
1: Ќе сватиш дека не можат сите колеги да ти бидат пријатели. Држи се на дистанца. Денот ти е осмка.
0: Скорпија.
1: Ќе почувствуваш дека некој не ти ја кажува целата вистина. Лесно ќе докажеш дека си во право. Денот ти е осмка.
0: Стрелец.
1: Биди спремен за ладен туш од шефот. Еден мејл ќе биде доволен за да те спушти на земја. Денот ти е седумка.
0: Јарец.
1: Денот ќе ти биде супер се до моментот кога колегата ќе ти се закачи со неговите проблеми. Денот ти е осумка.
0: Водолија.
1: Ке те стават како судија меѓу две страни, а никој нема да ти даде плата за таа работа. Слушни ги сите пред да пресечеш. Денот ти е деветка.
0: Риби.
1: Мораш да ни откриеш тајната на твојата самодоверба. Денес никој не може да се носи со тебе. Денот ти е деветка.

0: podržano od Videolotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk. Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се се што осом награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со цел категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштете шансата за добро платена и сигурна работа.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Едно нешто знам со сигурност, а тоа е дека сите правиме moonwalk кога Майкл Джексон бива на плейлиста. Black or white, до точно 9 минути веќе пред 8. А, понеделнички, како оди ситуацијата? Тоа мора да провериме. Знаеш, ке се случи некој понеделнички да ти се стира. Дали во сообраќа и на работа, само што ке стигнеш, нема вода, нема нешто, се нешто фали, недостига. Но, затоа треба да се подсетиш на таа реченица што ќе наволи низ целиот ден. Ќе се преживе, толку понеделници сме поминале, поминема да го поминеме, нели? Затоа за поддршка ги имаме Димитар Андоновски и Тарабундов за многу кратко, а предходно за вака нежно да движиме на сутрото, уште еден шармер на плейлиста, еден од многу овде. Harry Styles, American Girls.

0: вака се преживува понеделникот. Со Димитар Антоновски, Тарабунов и секако нивната ќе преживеам.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Калоид. Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
2: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Понеделников од Жешко никако не не штеби. Измерени моментални 21 степен во Штип, пута Прилепа со 20, Скопје моментално со 22. Максимални 35 имаме денес, имаме и стабилно време. Барам тоа е добар момент за старт на неделата. А неделата не почнува без нашите вести, што се случува сега. Златица веднаш ке ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Повеќе од 200 овци заразени со овча сипаница беа еутаназирани и безбедно отстранети на локација меѓу селата со Соколарци и Жиганци. Од општина Чешиново Облешево уверуваат дека местото каде што се врши закопувањето е избрано согласно сите законски прописи и не представува ризик за животната средина и населението.
8: Сите неопходни активности за најбезбедно отстранување на тие животни од трлото кај собственикот ќе бидат направени во координација со институциите на државата, со Агенцијата за храна и ветеринарство, со Инспекторатот за животна средина.
7: Бизнисмен од Мајами кој е баран во Албанија поради наводно перење пари од дрога е осомничен за фалсификување на документи за земјиште каде Џаред Кушнер сака да изгради одморалиште вредно повеќе милиарди долари. Ваквото обвинение е уште една пречка за проект со висок профил, кој веќе се соочува со масовни протести поради тврдењата дека го загрозува дивиот свет. Објавени се фотографии од местото на пожарот во Нокен Локал во населбата Лат Прао во Бангкок, при што загинаа 27 лица, повеќе се повредени. Надлежните итно истражуваат причината за трагедијата. Пожарот избувнал во локалот Бир Фектори во рани утрински часови на 13 јули. Огнот изгаснат, првичните информации говорат за 27 загинати. Деталите се уште се утврдуваат.
9: Добро утро!
1: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
6: Вака понеделнички мислам дека особено треба да ги спочитуваме тие колеги на работа што имаат некоја посебна енергија. Тебе ти се смачило, ниди се доаѓа едно толку уште ти е затворено на работа, но не и на тој колега. Тој колега е тој што ти кажа дека има живот и во понеделникот. И ако може тој, знаеш дека можеш и ти. И енергијата на баш тој колега е тука некаде, скоро рамно со Хейван. I run.

0: Men at Work Down Under во утринско шоу со Кристина.
1: Во животот нема изгледано цел надпревар. Не знаеме што е офсайд. Но сепак, тука е да го коментира светското првенство. Аматерско светско со Кристина.
0: Слушам дека Англија ќе добие нова химна.
2: Hey Jude, don't make it bad.
0: Ова е тоа.
2: Take a sad song and make it better.
0: Значи, Hey Jude, ама за Jude Bellingham. Дечкото ги извади од калта англичаните против Норвешка. Морам да кажам едно нешто, дека Халанд ќе не достигна светско. Значи, за кој и да навиваш, дечкото беше главен лик. Тоа се знае. Главно меме што иде за светското првенство. Ништо ќе ни не достига, вели на него ќе му не достига, но тоа е тоа. Ништо, беше фантастичен, заврши фантастична работа не само со фудбалот, со многу други работи. Ќе те чекаме наследно. Е сега, многу е паметно тоа што ќе се прави денес пауза од светско, зашто ова станува се подраматично, дури за таквите од нас што од страна само нешто вака слушаме за светско и гледаме што се случува. Англија против Аргентина. Значи, англичаните се откачи од наврежаните, сега со Аргентина, што да кажам, уште е позабавно. Франција и Шпанија, и тоа ќе биде екстра забавно. Само полека, солесно и ќе речев без драми за малку, ама ми текна дека светското е во Америка, така да драми ќе има тоа секако.

0: тито што не се задржаа повеќе заедно на сцена овие дечки. Maneskin The Loneliest до 18, веќе по 8. Кажи ми, сакаш на некој да му го почнеш утрото баш така неочекувано? Ако да, тоа значи дека ти треба нашата радиопошта. Ова е единствената радиопошта во Македонија што можеш да искористиш за да испратиш порака директно преку етер на некоја твоја личност. Дали понеделнички некој слави роденден, дали понеделнички сакаш малку да му дадеш волја на колегата, река се ќе биде добро, дали можеби не знам, жена ти нешто има денес стресна на работа па сакаш на неа да испратиш некоја таква мотивирачка порака, или само ти кажеш дека ја сакаш. Што и да ти е можниот повод, пријави се веднаш, зошто моментално ни е слободен единствениот повик што го имаме за денес. Вибер 072-607-7777. Остави ми тука гласовна порака со тоа што имаш да го пренесеш на твојата личност. Кажи ми која е твојата личност, остави ми нејзино бројче, ќе се јавиме и директно во етер ќе пренесеме тоа што имаш ти да кажеш. Уште еднаш, гласовна порака од тебе на Вибер 072-607-7777. И терминот за денес е твој.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW all caps 34 Hakuna Matata all lowercase XY dot dot dot Paris with capital P and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
8: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
11: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3-по-1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3-по-1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сега веќе може да се каже почнува интересното по наводници во сообраќајот. Гужва, Скопје, булевар Гоце Делчев, булевар Крсте Петков, Мистирков, булевар Илинден и булевар 8 септември. Не само што има гужва, има веќе и радари понеделнички, фала многу. Прво репортерот терен Никола вели радар на автопатот поточно кај патот вели Куманово Скопје, под мостот за Миладиново, имаме исто така репортерот терен уште еден Даме вели радар на булевар поточно радар на излез од Штипеова. Затоа, ето, ако движите во овие правци, бидете многу внимателни. Никола, да ме, фала премногу за информациите. Останатите, не заборавите, можете и вие кон нив да ми бидете репортери од терен. Ако нешто се случува по пат, пиши на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
3: Ново на Канал 77.
5: Shakira, Burna Boy, Die Die.

Navivačka ponedeljnički se znaje Daj, daj, Shakira i Burna Boy. 27 po 8, znaš što znači? Дека за кратко ќе активираме нашата радиопошта. И за кратко некој од вас ќе добие повик од нас. Дали тоа ќе бидеш баш ти? Дали некој на тебе ќе сака нешто да ти каже директно во етер? Затоа дознаваме за некои 3 минути, ама без грижи, не боли воопшто, значи ќе биде само забавно. Дали повикот ќе биде за тебе? Дознаваш после Кейти Пери. О, продолжение таа со Hot and Cold.

0: You Hot New York Cold Katy Perry, točno 31 minuta po 8.
1: Ima pošta za tebe.
0: Ова е единствената радио пошта во Македонија што можеш да искористиш и да испратиш порака на некоја своја личност. Поворот и личноста сам ги бираш. Ово утро со нас го имаме Димитар. Димитар, добро утро.
2: Добро утро.
0: На телефон е Христина од утринско шоу со Христина на канал 77. Имам за тебе радио пошта. Единствен начин да дознаеш од кое е прво да се согласиш да ја слушнеш пораката. Согласуваш?
2: Да, да, сега.
0: Слушај внимателно, еве ја твојата радиопошта.
3: Любов, ти си светлината во нашиот дом, што секој ден не грее со својата любов и добрина. Ти си најдобриот сопруг и најпрекрасниот татко на цел свет. Ти посакуваме секој ден да ти биде лесен и исполнет со здравје, среќа и насмевки. Благодарни сме што ти имаме и што си нашата најголема сила. Те сакаме бескрајно со многу љубов, твојата жена и нашето синче.
0: Си ја препозна саканата?
2: Да, да.
0: Значи, јас ја слушам порака, ти беше толку прекрасна, некако и велам, на Викторија, роден ден му е. Вели, не, само за да му кажаме колку го сакаме. Колку богат човек си ти? После оваа порака, имаш нешто да ги пренесеш и на Вики и на синчета?
2: Ви сакам најмногу.
0: Извинувај, што еднаш не те слушнав?
2: Ви сакам најмногу.
0: Те слушнав? Да, како?
2: Единствен.

Треба да се учи од неа. Не треба да имаш повод за некој да му кажеш колку е прекрасен и колку го сакаш. Тоа е убавината и моќта на оваа наша радиопошта. Ако сакаш да искористиш ти исто како Викторија повели, резервирај си го следниот термин кај нас на Вибер 072-607-777. По радиопошта, малку вака да се опуштиме од емоции, еве ја, Pink, ова е Don't Let Me Get Me. Добро утро!

0: Don't let me get me, znači ženskava pink energetska bomba, zato je imamo ponedjelnički. No, ponedjelnički, isto ki ti kažem, kako možeš da staneš potencijalen dobitnik na najromantičnije zaprasuvanje vo zemljeva, sa koja te sleduva i voucher od nevjerojatni 300.000 dinari za svadba na hotel Brana Grače Kočani. Se tova doaja za mnogo kratko, bidi tu kako si zaljubeni od što ušte nema zaprosena ili ako znaš takav, slušaj za njega.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или

0: кемп патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од висока квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
4: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати, GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
9: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
10: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
11: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
12: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
13: Лето до максимум.

0: Tracy-va Rush за целата ова понеделничка еуфорија. Туку барам некој што е во љубовна еуфорија. Момци, тука сте, будни сте. Значи, ако си залюбен, знаеш дека си ја нашо вистинската, а уште не си кликнал да ја запростиш, време е да ни кажеш прво на нас да.
1: Само кажи да. Кажи да. Поддржано од хотел Бранеградче.
0: Ние од канал 77 сакаме да, ти го организираме најромантичното запрасување. И кога тоа ќе се случи за тебе и за твојата сакана, ќе си добиете ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Бранеградче Кочани. Се што треба ти да направиш е да се пријавиш кај нас на Вибер со вашата љубовна приказна. Бројот на Вибер инаку 072-607-7777. Тука треба да ни кажеш како сте се запознале, колку време сте заедно, а може би ако има нешто интересно посебно, некоја ситуација што сакаш да ни ја кажеш, слободно. Колку поемотивно и поинтересно, толку ти се боголеми шансите за просувањето и ваучерот од 300.000 динари за хотел Бранеградче да станат твои. Толку многу едноставно. Тоа е се што треба да направиш. Важно е дека треба да бидеш побрз, затоа што изминуваат последните денови за пријава. Имаш уште малку фора. Нема нешто многу мислење. Ја сакаш, те сака, спремни сте. Ние сме уште поспремни за вас и за вашето, за вашиот посебен момент. Запросувањето те чека, во учерот за свадба те чека, уште ти да се пријавиш на Вибер. И тоа е се. Ако знаеш некој што може би не наслуша, е тако што му е време да кликне син, братуче, другар, ајде малку буцни го и да потираме работа. Ова лето ќе заврши екстра романтично. И кога сме кај летото, знаеш дека лето без зина не поминува, нема шанси. Ова е Sunny's Up.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Хептен, добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
9: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по Скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
13: Велеа Хоум.
12: А спални?
13: Велеа Хоум.
12: Куини?
13: Велеа Хоум.
12: Плакари, машини, душеци и табуретки?
13: Велеа Хоум повторно.
12: И каде имаше брза достава?
13: Велеа Хоум.
12: И 5 годишна гаранција?
13: Велеа Хоум.
12: Значи што и да барам за дома?
13: Знаеш, Велеа Хоум.
14: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сите под сенка и под клима, зашто надвор станува се позабавно. Моментално, дојрам веќе со 24 степени, потоа да видиме Охрите со 21, Скопје 24. Максимални 35 не чекаат денес, многу топло ќе биде, се останете под сенка понеделнички, да не се шокирате уште од старт на работната недела. Важно, барем стабилно ќе остане времето. Спремни веќе на скоро 9.00 со нови вести. Што се случува? Златица ќе ни каже.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: На Економско-социјалниот совет во среда или четврток се очекува конечно да биде усвоена владината кошничка. Според заменик министерот за економија Марија Ристески, таа е скроена како поверодостојна од онаа на синдикатот и ги содржи само необходните производи. На состанокот ќе се разгледуваат и евентуални мерки против растечките цени на храната и горивата, најави Ристески.
17: Очекаме со статистика да се договориме да не ги дават на време податоци. Цело време треба да се опоменува, внимават, па дури на кошник да се преземат вакви непопуларни, не економски популарни мерки со кои што ќе има ограничувања цени со цел да се заштити стандардот на граѓаните доколку гледаме неисправни економски политики и логики на самите трговци или добавувачи.
16: Реконструкцијата што ја направи премиерот Христијан Мицкоски се очекува денеска да се најде пред пратениците. Пленарната седница е закажана во 11 часот, а на дневен ред се три точки. Предлогот за разрешување на членови на влада, предлогот за разрешување на заменици министри и предлогот за избор на членови на влада. Линиите Центар Ѓорче Петров и Центар Илинден се следниот чекор во развојот на Скопскиот градски воз, најави министерот за транспорт и вице-премиер Александар Николовски. Тој вели дека попуштање на линијата Зеленикова Центар на 1 септември. Од втората половина од годинава треба да почнат тендерските постапки за двете линии.
1: Канал 77.
18: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
1: Утринско шоу со Христина.
0: Го знаеш тој момент кога ќе легнеш да спиеш и таман ќе задремеш, ќе ти текне на таа ситуација кога си збломирал пред некој во јавност. Ти се случува, нели, еве и сега ми станува жешко само што зборувам за тоа. Е, баш за тие такви забавни, незаборавни бламажи ќе зборуваме за многу кратко, биди тука за 5-6 минути. Предходно, еве го дечкото што секогаш знае како да те допре директно во душичка. Ова е Тири Сим за продолжение, спреми се зашто овој глас има да грми. Mr. Know It All.

Boom, bad love, dotučno vike, 8 минути по 9. И баш во овој момент, канал 77 станува твоето безбедно место да се исповедаш пред Јолесни. Кој е тој блам што ти се случи во јавност, што едноставно не можеш да го заборавиш? Од повеќето мои, вчера имам уште еден во колекција. Бев во еден ресторан, пун ресторанот секако, и одам до ВЦ, и беше премногу жешко вчера, знаете. И одам во ВЦ, застанам вака пред огледало, се гледам. И знаете, гледам шминката, да кај ми е размачкана, сум, има црнила на секаде, што се случува. И така само некако се местам вака странично да се погледам, да ме кобравчето дали ми е окей. И како што вака правам, знаеш, како ја ти објаснам, така селфи, еден duck face, колку да се видам, и не сакајки правам... И во тој момент гледам дека има дечко таму. И излеза дека јас си праќам на самата себе бакнеш во огледало. Чи хорор! Хорор приказни! И после, значи, се надавам дека дечкото не ме виде повторпот, зашто тоа што го виде тој, тоа што го виде еднашко беше сосема доволно. Малку беше срамота, ама ме прогонуваше. Ме прогонуваше цел ден. Сивам, не кем да бидам таа што си праќа вака бакнежи на себе во огледало. И сум малко така налудничава. И нарцисидно плюс. Не сме на толку стигнати, нели? Кажи ми, кој е твојот незаборавен јавен блам? Ајде, не боли тука, зашто сите сме поминали ни стоа и сите ќе бидаме искрени ова утро. Повели на Вибер 072-607-777 или можеш на radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение Кероджи и Шакира за добро утро.

0: Material Love. Значи, песна што го одбележа секое можно лето, така и ова 2026. Точно 16 по 9, ако стигнуваш сега, стигнуваш во вистинско време, зашто ние правиме колекција на најјаките можни бламови во јавност, што не си имаат случено. Што е тоа? Кој е тој блам јавен што ти се случио, што уште не можеш да го заборавиш? Не ти излегува од глава едноставно. Филип вели, не знам дали се важи кога ќе пружиш рака да се поздравиш со некој и ќе те исколира 100%. Многу е важно колку луѓе ќе те видат во оваа ситуација. Може да биде зезнато. И не знам зошто ќе се согласите тоа да промашиш поздрав со некој, да не знаеш како да се поздравиш, тоа е едно од најболните работи. Значи, се важи за блам. Тоа дефинитивно. Останалите, што ќе кажете да слушнам? Кој ти е тој јавен блам што едноставно не можеш да го заборавиш? Те прогонува, те буди некојаш од спиење. Повели на Вибер 0726077777 или можеш и од radio.kanal77.mk. Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
3: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
6: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
7: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања, наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Гужите под намалени, меѓутоа се уште има. Гледам ни Скопје по некоја гужичка и тоа особено на 8 септември и стандарно на булевар Гоце Делчев. Ако видиш дека се случува плюс и уште нешто баш таму кај што си ти ова утра, ќе те чекам да ми видеш репортерот терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
9: Канал 77. Yeah, they say.

Love Somebody. Ko imam malo romantiki v ponedeljniku, ne li? Morgan Wallen gostuša me do vsega. Dobro jutro in dobrodošli. Stignuš v moment, ko ga si olesnuva mejerni na drugi, da si kažeme, kojeni se ti je najnezaboravni blamovi, što smo gi imale v javnost. Evo, na primer, Antonio, jedna situacija. Vlegovo žensko vesena svatba. I svatio duri koga izlego. Mislim, normalno, da imao neko koja će trgnaš da vleguvaš, nemaš ni da vlezeš, nevjerojatno. Veli, po 6 pati gledam od toga što stresovi pramenuva da li je žensko veceto ili ne. Veli, vo moja odbrana, tu je restoran ima glupi vecea. Moram da ti kažem, deka vlegov baš be vo toj restoran pred izvesno vreme, и ти признавам, не си единствениот маш што со залет оди таму во женско веце. Значи, да кажеме дека пријателе Антонио не е до тебе. Потоа, Мара и Вели се испрошив колку што сум долга пред маркет во саботата, а може да замислите колку гужо имаше за празник. Можам, не сакам да замислам, ама позади тебе, така, ништо се случува. Се случува на најдобрите лепотице, иш да не му ја мислиш. Сара. Ова на Сара мислам дека е малку така по делумно јавно, ама најзезната до сега. Вели, бевка и дечко ми на гости и мајка му имаше кажано дека треба да ги собере испраните алишта. Јас се заиграв, облеков кошула и се појавив, мислејќи дека е тој надвор пред соба. Се излегов како манекенка на писта во кошулата секако и сватив дека пред мене се мајка му и татко му. Не тој. Абе, синот сам да не го оставиш. Еј, гледај, нели? Ама ништо, сега љубовта има така чудни епизоди. Во секој случај се надевам дека малку ви е полесно сега, откако си кажашме што ни се случило, нели? Се надевам дека полесно ќе спиете после муабетов на вечер, вака со споделени поднаводници трауми од бламови во јавност. За уште повеќе да исчистиме мисли, може да пееме заедно нова. Најгласно? Ајде. Уај. More than you know, Axel Ingrosso.

0: More than you know na kanal 77. Znači, pesnova pravi leto i vo zima. Zamisli sega.
1: So Kristina, podržano od Vitaminka.
0: Уште еден куп нова македонска музика за слушање на наше задоволство. Овој пат нова комбинација на сцена Симона Поповска и Бока Кунга. Заедно ја објавија Дајми. Може би никој не ја очекуваш оваа комбинација, меѓутоа знаеш дека секогаш вако нешто може да изненади. Еве ја, Дајми. Дајми.

ето, значи Симона пее за секоја, мислам за живота на секоја жена, дај ми надеж дека не сум луда. Одлично, фантастично. Имаме нова песна од Бојана Арсовска, се вика Под кожа. Нова своја нова песна работела со Борисот Дупер и со Андреј Николов и кога вака еден куп млади сили на едно место ќе направат нешто, знаеш дека нема никаков промашок. Ете ја Бојана со Под кожа.

0: Evo, Daniel Powter i Bad Day во утринско шоу со Христина. Следно тука, звездите. Еве ги.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Сите околу тебе ќе бидат со краток фитил, затоа мери си го зборот пред да настане хаос. Денот ти е осмка.
2: Бик.
0: Некој ќе се обиде да те намести во ситуација во која не сакаш да бидеш. Најпаметно пресечи со не. Денот ти е осмка.
2: Близнаци.
0: Подобро е да немаш високи очекувања од твојата онлайн порачка. Денес ќе дознаеш зошто. Денот ти е седумка.
2: Рак.
0: Ќе се најдеш на маса со лицемер што ќе ти го уништи денот. Денот ти е седумка.
2: Love.
0: Та личност од друштвото која секогаш изгледа расположено, денес ќе има потреба од твојата помош. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Денеска ќе сакаш со глава во зид да удираш, но таква упорност не секогаш е во твој прилог. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Ќе сватиш дека не можат сите колеги да ти бидат пријатели. Држи се на дистанца. Денот ти е осмка.
2: Скорпија.
0: Ќе почувствуваш дека некој не ти ја кажува целата вистина. Лесно ќе докажеш дека си во право. Денот ти е осмка.
2: Стрелец.
0: Биди спремен за ладен туш од шефот. Еден мејл ќе биде доволен за да те спушти на земја. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Денот ќе ти биде супер се до моментот кога колегата ќе ти се закачи со неговите проблеми. Денот ти е осмка.
2: Водолија.
0: Ке те стават како судија меѓу две страни, а никој нема да ти даде плата за таа работа. Слушни ги сите пред да пресечеш. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Мораш да ни откриеш тајната на твојата самодоверба. Денес никој не може да се носи со тебе. Денот ти е деветка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака

0: со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети, Драгиком Богданци.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
9: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автомакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.

Material Girl Madonna, do točno 10 minuti pred 10. Slušaj, znači, ponedelnički kaj da si, što i da praviš, nije smo sa ti vrati čuvame grb. Znam neka po ponedelnik osobeno treba vetar v grb, zato sme tuka. Особено преку radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер на кој основно што можеш да не слушаш нас и да ти бидеме таму друштво, можеш да си бираш и од 9 радиостаници доратни. Значи, можеш, например, да си слушаш цел ден само XU. Ако си понеделнички ептен на ниво расположен, имаме и фолк, имаме македонски фолк, имаме рок ако не функционира уште кафето, имаме дип хаус, имаме фреш кафе за 1, 2, 3 колку кафе ни да ти треба понеделнички. Имаме посебна радиостаница намената исклучиво и за македонска музика. Значи, се што можеш да помислиш и да посакаш понеделнички дека ти треба да те стави такаво место, имаме таму. radio.kanal77.mk. Токму таму во продолжение и овој дечко. Harry Styles, American Girls.

ipak, duper na kanal 77. Точно моментално 4 минути пред 10, ова е времето кога си кажуваме чао редовно. Фала многу за прекрасното понеделничко друштво, по вашата енергија гледам дека се ке биде окей до крај на овој понеделник. Плюс во продолжение си имате фантастично друштво, нема да ве мислам ич. Сдружите се Јелена во продолжение, од мене пред официален поздрав, подсетување само нека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес 13-ти јули, 13-ти понеделник, а не беше толку многу страшно, нели? Добро, допрво почнувам, ама што ми почна супер, ќе остане супер. Ве чекам утре пак, оточно 7. Може? Имаме договор. Чао.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
2: Всекогаш присутен. Никогаш наметлив. Сборувани с дизайн. Се движи со леснотия. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Јелена е овде, добар ден, на 24 степени во Велес, 20 во Ресен и на 22 степена во Скопје. Денеска на чекова претежно сончево време, ќе има мала домерена облачност, ќе биде вистински летен ден, а температурата ќе се искачи до 34 степен. Ако си во движење, не заборави вода, очила за сонце и малку сенка кога ќе можеш. Информациите што го одбележуваат денот ги има Златица. Слушаме заедно.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
9: Високите температури го зголемија ризикот од труење со храна. Најинфективна се којдневно имаат пациенти. Повеќето се со полесни стомашни симптоми, но има и двајца пациенти со потешка клиничка слика кои се хоспитализирани. Потврди за Сител доктор Фадел Цана, директор на клиниката за инфективни болести.
10: Тие се поединечни случаи кои консумирале во ова жештина, например, сендвичи и нормално тие се соодветно згрижени на клиниката за инфективни болести. Очекувано е да растат бројките доколку нели граѓаните не се внимателни каква храна консумираат, особено храна како што се месо и млечни производи кои доста долго стојат надворот фрижидер или не се соодветно или правилно обработени.
9: Во Скопје денеска ќе биде основана кинеско-македонската стопанска комора. На настанот, како што најавуваат организаторите, предвидено е да се обратат Жао Лонг Шао, председател на кинеско-македонската стопанска комора и заменик председателот на владата за политички систем Лјупчо Димовски. Цените на нафтата скокнаа за повеќе од 4% денес. Испораките на енергетски суровини преку Ормускиот теснец остануваат под закана поради обновените војни напади меѓу САД и Иран. Централната команда на САД соопшти дека американските сили вчера извршиле нова серија напади врз Иран. Од своја страна пак, иранската револуционерна гарда објави дека нападнала американски воени бази во Кувајт и Бахрејн.
0: Работно време.
11: Со Јелена.
8: Среќен почеток на новата работна недела. Ајде полека да влеземе во ритм со фина музичка и убаво расположение. За почеток ја пуштам песната која ќе те натера да мислиш на некој посебен додека танцуваш.
0: Ова лето.
11: Слушај гласно.
12: Yo, some guys, this is Google.
0: Канал 77.

0: понеделнички не размрда. Kings of Leon со Sex and Fire.
1: Во која боја прв пат се изфрба косата?
0: Видов една приказна што ме врати години наназад. Кирката на Викторија и Дејвид Бекам Харпер доби куп коментари зато што се изфарбала косата на 14 години. И таман се помислев, па, секој однос еднаш решил да направи некоја промена со косата. До душа јас, прв пат на 18 години за матура се изфарбав црвена. Не би сакала повторно да бидам таква, дефинитивно. Некој од нас сакал да биде русокос, некој црвен, некој пробал може би прамени или шатирање. Ајде да се вратиме малку во тие денови. Пиши на Вибер на 072-607-7777. Во која боја прв пат си ја изфарба косата?
2: Работно време.
3: Струмка за поинако уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена со да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
8: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
9: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно, има радарска контрола на патниот правец Густивар Тетово. За ова јавува Јане, мојот репортер од терен. И за они кои што влегуваат од Грција, а слушаат во моментов, затоа што знам дека може да не слушате, наум вели дека влезот во Македонија преко Евзони е максимум 30 минути. Ако во моментов и ти си задволен, кажи каде се обраќаат со одбива побавно, дали некаде има поголем застој, полициска контрола може би или радар. Пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!

0: 13. juli ga trošime i to su samo hitovi, među koji ovaj na Elena. Koja boja prv pat stavi na glava? Ili koga prv pat se isfarba kosa? To je prašanje. 072-607-7777 na Viber. Kirkata na David i Victoria Beckham se isfarbala na 14 godini, ta stana rusuka si imaše vidneš komentari zašto toliko rano. E svega nije ne se osvrnuvame na nje, toko ne interesira. Nije. За нас зборуваме. Кога прв пат ти се изфарба косата? Вели Драгана. Прв пат во црвена боја, имав 16 години и мислев дека изгледам како рок звезда, меѓутоа мајка ми не ми зборуваше. Е, да, знаат мајките така понекогаш. А особено ако тоа се рани години за фарбање, според нив, нели? Ама имам една чиста контрадикторност со оглед на годините. Тука е Мирјана, вели, прв пат ја изфарбав косата дури по 30-тата. Ги покрив првите седи, е сега веќе не можам да замислам без фарбање. Да, тоа е така, кога веќе ќе почнеш, толку, така ми вели и мене. Не почнува, рано е, ама, ете го. Сега кажи ми ти, во која боја прв пат си ја изфарба косата? 072-607-7777 на Вибер.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: 7-7. Само хитови.

0: Galvejger.
1: I to je ovo rabotno vrijeme sa Jelena. Dobar ti den. Bo koja boja prv pat ja isfarba kosata? Ova nije tema na muabetot. 072-607-777 da viber. Tuka je Lazar. Vili, prv pat vo 2003-tata imal 23 godini, po priroda imal kafejava kosa i saka da bide plav. Okej, tuka je sega interesno to. Što dobil? Портокалова. Вели, бев како портокал. Веднаш на нула и месец дена капа нон-стоп. Повеќе не се фараба од тогаш. Не ни пуштил коса. Нон-стоп е на нула и е пресречен. Е, сега среќа не бев дома, вели, во Италија бев, па да ме видеше мајка ми тогаш, жената 100% ке се налутеше многу. Инфаркт ке доживееше, вели Лазар. Да, тоа на нашите родители малку потешко им доаѓа таа промена драстична, особено како кај тебе кога портокалов си излегол. Добра, тука ни е и Елена, вели прв пат ја исфарбав косата сино-црна. Уу, да, тоа беше хит. Е, денес кога ќе се видам, вели, на старите фотографии, само се смеам, тоа е тоа.
2: Работно време. Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо-диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
14: Хотел

0: Waterbeach ova na Тајла. Здраво.
1: Работно време со Јелена.
0: Знаеш кога влегуваш во теретана, тоа му се случува на Фейдлес. Еве влегол во 95-та и сега излегува во многу подобра форма. Е така звучи ова на Биби Рекса и Фейдлес. Никој не бараше со работката, ама ни требаше.

0: Назад во 89-та са The Pointer Sisters беа ова. I'm so excited.
1: Канал 77. Deep House.

0: na web strana. Spojke radio stanici. Rabotno vreme. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
0: Funky Flip Snack. Крцкат, се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Најди сенка кога имаш можност на 21 степен во Берово, 22 во Дебар и на 24 степени во Скопје. И понатаму времето се тера во летен ритам. Сончево со мала домерена облачност. Температурата денеска се приближува до дневниот максимум од 34 степени. Златице со нас ги има најновите случувања и актуелни теми.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Рокот за донесување на изборниот закон ќе се поблиску, а партиите никако да се договорат. Председателот на СДСМ Венко Филипче со предлог за формирање работна експертска група. Мицкоски експресно го одби предлогот.
6: Еве дека се формира работна група, која што долго треба, може да разговара за некој начин соодветен, како поинако би гласала диаспората, да им се олесни на тие луѓе, но не со примери, какви што Европа до сега не функционирале, и ниту една европска земја тоа не го направила, иако се обидела, многу поразвиена. Нас со многу поголема контрола на системот, еве да го дебатираме, па во следниот период нека заклучи некоја експертска работна група, дали е потребно и на кој начин треба да се смени гласењето на диаспората.
5: Председателот на Србија Александар Вучич објави дека компанијата Минт ќе започне со производство на хуманоидни роботи на 22 или 29 август и истакна дека сега се е договорено со инвеститорот. Фабриката за роботи во Шабац, според Вучич, ќе биде подобра од онаа што тој ја посетил во градот Джиаксинг во Кина. Бројот бродови што вчера поминале низ Ормускиот теснец опаднал на ниво најниско во последните неколку недели, покажуваат податоците за поморскиот сообраќај. Според истите податоци, низ теснината вчера поминале само 6 бродови, што е најмал број во последните 5 седмици. Намалувањето на поморскиот сообраќај се случува во услови на зголемена тензија во регионот.
2: Канал 77.
3: Само. Работно време.
4: Јелена. Добар ти ден и добре дојде. 2 минути по 11. Понеделнички стартуваме. И тоа фино, убаво, енергично. Со хито 2006-та ќе те подсетам дека треба да билдаме енергија. Вака, како Black Eyed Peas и ова. А потоа дојде ова.

0: Dobro, boys, i ti našej. Vaka zvuči letata na kanal 77. Знаеш дека јавниот блам всушност е единствената можност да привлечеш нечие внимание ако до тогаш некој не сака или не може да те забележи.
1: Кој е тој блам јавен што ти се случио што уште не можеш да го заборавиш? Не ти излегува од глава едноставно.
0: И тоа беше утринава муабетот со Христина. Само кога ќе ми текна дека на јавен настап си го погрешив през името на собствениот ми роден дедо, е тоа ти е... Баш така. Тај авантура која што имате секое утро со Христина од 7 до 10, не треба да се пропушти. Треба се разбудиш со насмевка, да се расположиш, да му дадеш енергија убава на денот. И потоа си тераме, нели, по своје, како што си знаеме заедно на канал 77. А да те разбуди позитивна енергија од лош сон, е тоа е тука на канал 77.

0: Tako uživa meni je juli. Na 25 stepeni v Skopje so. End of the world. I ne je kraj na svet. Zato što živame v ova suvo vreme dinasko jutre. E već je vo sreda popladne ne pristignava klasično to letno scenario. Malku dušt, malku grmeži. Koliko da nisi zvala kad kolite što gizmihme vikendov, ne li?
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Футболското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
5: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Фрлај почесто поглед на брзинометар, внимавај на контролата на и врши контрола на движењето. Има радарска контрола на патниот правец Кадри Факово, Штип. Ова го јавува Димче, мојот репортер од терен. Ајде, вклучи се и ти. Ако забележиш застој, полициска контрола или радар, може би, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Samo hitovi preslušujeme i letova na kanal 77. Официјално се пополнети сите места во полуфиналниот кустур на Мундијалот. Понедели на шокантни резултати и спајање на фаворитите, патот сега до трофеот е чист. Но кои се тие полуфинални двојки? Дознаваме во Спорт Репорт за 5 минути.

0: слушаш само хитови. Во работно време со Јелена. Ето, понеделнички. Четворица остана, само еден ке преживе на светското во фудбал. Кои се четворицата? Дознаваме сега.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Англија и Аргентина обезбедија пласман во второто полуфинале на светското првенство по драматични четвртфинални надпревари. Додека Англија ја елиминираше Норвешка по продолженија, Аргентина ја совлада Швајцарија, најавувајќи историски судири меѓу двете фудбалски велесили во Атланта. Во првиот полуфинале

0: повеќе го привлекува вниманието на спортската јавност, а неговата репрезентативна иднина би можела да биде една од најинтересните фудбалски приказни во наредните години. Имено, освен за Португалија, за чиј дрес веќе играше, Роналдо јуниор во иднина би можел да настапува и за Шпанија, САД, Англија, па дури и за Зеленортските острови. Тој има право да ја представува оваа африканска држава, бидејќи семејството на неговата баба по таткова линија потекнува од оваа островска земја.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Резултати од јустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
0: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе 250 грама, 199. Хајникен пиво 500 мл, 59. Јогурт Брегов 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила Кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштете шансата за добро платена и сигурна работа.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
8: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
9: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
11: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

Danca, kulturo, Edin. Stvinata dobra energija koja može da zameni tri dupli espresa vo ponedelnik. E tuka posle ti doađa žinata so besprekoren glas. Жива легенда, ја победи целата музичка индустрија и тоа сама. Незиниот звук е толку скап, толку джез. Е приказната за секој однос што некогаш изгубил нешто низ дома и околу домот. Дојде сега. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Florence and the Machine. Ги слушаме. Spectrum. Во работно време со Јелена.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Кажи само да. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за сва посоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
9: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
10: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
11: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
12: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Разладувај се со течности на 30 степени во Богданци, 25 во Виници, на 26 степени во Скопје. Пладнето носи многу сонце и малку облаци. Најтоплиот дел од денот е пред нас со температура до 34 степени. Следува Златица со краток преглед на она што денес е актуелно.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Заселените контроли на Капетанија и Езерската полиција открија голем број прекршоци во пловидбата на Охридското езеро. Надлежните апелираат на поголема одговорност од туристите и најавуваат дека контролите ќе продолжат во текот на целата туристичка сезона.
15: Туристите кои изнемуваат пловни објекти во Охридското езеро најпрво треба да поседуваат уверение за управувачот шамец, пловниот објект да е регистриран, и да поседуваат опрема, елеци, радиостаница, ПП апарат, сите прописни мерки кои се предвидени со законот за внатрешна пловидба.
14: Во СВР Скопје ноќеска околу 1 часот било пријавено дека на подрачјето на центар од возило во движење били испукани неколку истрели од огнено оружје. Полицијата интервенирала експресно. Во врска со случајот во полициска станица бил извршен службен разговор со три лица, а полицијата презема мерки за целосно расчистување на настанот. Бројот на загинати во катастрофалниот шумски пожар во шпанската покрајина Алмерија се искачи на 13, откако почина 93-годишна британска државјанка, која беше тешко повредена во огнената стихија. Пожарот избувна во четвртокот во областа Лос Галјардос и зафати повеќе од 7000 хектари вегетација. Во меѓувреме, шпанските власти продолжуваат со потрагата по исчезнатите лица.
3: Работно време. Со Јелена.
0: Добар ти ден. Едно ливче за лотарија можело да заврши во ѓубре, а на него се криеле милиони евра. Е, ова е за размислување. Што никогаш не фрлаш? За секој случај. Размисли. Почнуваме за кратко.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Слушахме до 14 попладне. Што никогаш не фрлаш за секој случај? Имаме една приказна која звучи како сцена од филм, буквално. Жена освојува милиони на лотарија, ама незиното добитно ливче, по грешка, завршува во ѓубре. Еден момент на невнимание значи загуба на неверојатна сума на пари. И сега таа треба да чека за резултатот дали ќе ги доби или не парите до декември. Сигурно имам нешто по дома, јас, ти, што стои со години. И тоа за секој случај. Може би некој стар договор, писмо некое, фискални. Еве, јас си чувам сметки. Од струја, парно, вода, со години. Да не биде, не сте платиле, па да платим два пати. Кај тебе како е? Ајде, пиши на Вибер. 072-607-777 или од radio.kanal77.mk. Што никогаш не фрлаш? И тоа онака. За секој случај. Те чекам на Вибер.

0: Песната што пееме најгласно кога сме сами, затоа што мијата ни е потребна токму во понеделник со Верувам во себе.
1: Работно време со Јелена.
0: Што е тоа што никогаш не го фрлаш за секој случај? 072-607-7777 на Вибер, тука разговараме. А темата доаѓа од случката со една жена која што добила на лотарија, ама има големи шанси да изгуби милиони евра затоа што добитното ливче завршило погрешка во ѓубре. И еве на Вибер, ги имам вашите одговори, вели Сузана, никогаш не фрлам кеси од маркет, имам цела фиока полна, а пак секогаш ми треба уште една. Окей, тоа е тоа, некој си чува кеси, ама тука е и Кате вели кути од чевли. За секој случај ги чувам. На крај во нив чувам се освен чевли. Тоа обично се случува, вистина. И тука е Драган, вели стари кабли, не знам од што се, ама нека стојат. За секој случај, да? Што е тоа што ти никогаш не го фрлаш? За секој случај. 072-607-7777 на Вибер.
2: Работно време.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
5: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
6: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиолог носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Додека си во движење, проверете, молам, на брзината на движење и колку е ограничувањето на тој патен правец каде што си. Радарска контрола има на патот Скопје-Штип и ова го јавува Верица, мојот репортер од терен. Што се случува на патот по кој ти возиш? Ако си во Собореќ, имаш корисна информација, застој, може би колона, полициска контрола или радар, сподели со сите што се во движење во моментов. Пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!

Anselm Dervišova. Во работно време со Јелена. Што никогаш не фрлаш за секој случај? 072-607-777. Тука ги добирам, добивам вашите одговори. Најпрви нудиме со Магдалена. Пластични кутии од сладолед. Ке се најдат за нешто. О, да, секако ке се најдат. Особено кога ќе си направиш зимница или премногу јадење, па го ставаш во кутија и да го замрзнуваш. Тоа ми е јасно. Даниела, кутија од накит јалишта. Секогаш ке се најдат за нешто. За по дома. За да сработам нешто. А да, кога си во елемент на чистање по дома, облекуваш некоја стара гардероба, нели, за да си ја сочуваш по новата, те разбирам. Коки, се оставам за ке се најде. Прашав како мислиш тоа се, вели, сметки, железа, кабли, писма, слики, се, вели, ке се најдат некогаш. Ето е тоа, Коки. Навистина ние имаме такви некои навики за да си чуваме нешто по дома, за секој случај, ама имаме навики да чуваме луѓе кои што ни се близки до срцето. Е, сега дали ги чуваме по дома или не, тоа зависи од нас. Баш за тие такви избори и одлуки, Шон Мендес доаѓа со Stitches.

0: Heaven беше ова со I Run во работно време со Јелена. Знам како е кога не знаеш што повеќе ти се слуша и повеќе време се губи во барање песна отколку во слушање музика. Канал 77 има решение за овој хаос и лежи во 10 внимателно одбрани радиостаници. И тоа на radio.kanal77.mk. Тоа ти е како шведска маса за твоите уши. Само што немаш грижа на совест ако земеш од се. Буквално тоа е. Тоа е доброто. Уживаш во секој момент, во секој твое расположение, да слушаш оно што ти го сакаш.
1: Работно време.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.

Од отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, Тивката романтика и совршената организација се

0: Хотел Брана Градче. Резервирайте го вашия датум на 071-222-655.
1: Ресторан Мръз Бирово. 55 години традиция. Автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мръз, не си бил во Бирово.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
0: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: 1, 2, 3.
5: Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
9: Ова лето,
0: пуши гласно.

0: Svedba Cajho, Ava Max je slušavme v Rabotno vreme sa Jelena.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Генерацијски предизвик полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
9: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Пека Беско, Пека Беско, мора да е Пека Беско.
11: Мојот избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
13: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
14: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
15: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: Бележиме 23 степени во Делчево, 25 во Битола и 27 степени во Скопје. И попладне времето станува стабилно, сончево со мала до умерена облачност. Максимумот денеска достигнува 34 степени. Следува информативен преглед, Златица ги сумира актуелностите.
16: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
17: МОН досега затвори 18 институти и еден приватен факултет, а во процес на затворање се уште 5-6 институти. Потврди во гостување на Сител министерката Весна Јаневска.
18: Никаде не бе исполнети условите за бројот на научници кои треба да работат на институтот. Никаде воопшто немаше програма за научно-истражувачка работа. Најдовме институт во казино, па најдовме институт во продавница. Тоа се е сега затворено и 3-4 кога видоа дека почнуваат контролите, сами се затворија. Прво правиме контрола, па им даваме рок за да ги поправат помалите промени доколку нели ги можат да ги поправат. Вообичаено не ги поправат и после тој рок ги затвара.
17: Почнаа да се појавуваат извештаите за пожарот во паб во Бангкок, во кој животот го загубија 27 лица. Службеник на администрацијата потврди дека уште 63 лица се повредени во пожарот, од кои 22 се во критична состојба. Официјалните лица велат дека пожарот веќе го зафатил целиот простор кога пристигнале спасувачите. Американскиот републикански сенатор Линдзи Греам, еден од најблиските сојузници на председателот Трамп, почина на 71 годишна возраст по кратко и ненадејно заболување, соопшти неговиот кабинет. Според првишните наоди на судската медицина, причината за смртта е пукање на аортата. Само ден пред смртта, тој престојуваше во Киев, каде се сретна со украинскиот председател Володимир Зеленски.
2: Работно време.
19: Со Јелена.
0: Понеделникот е најдобар кога не му дозволуваме да ни го расипе денот и неделата, нели? Затоа се буриме заедно со само хитови. Добре дојде.

0: Modern Talking i slušavme do 12 po 13 sa Sherry Sherry Lady. Kanal 77 je otvorio najromantičnija da potraga vo eter. Se bara jedan hrabar dečko koji je podgotven da je zaprosi sa kanata pred cela Makedonija. Pričinata je mnogo jednostavna. Сакаме некому да му ја подариме свадбата од соништата. И тоа во хотел Брана град Шекочани. Не ни интересират совршени романтични клишеја, тоа не. Треба едноставно да си ја кажеш вистинската приказна. Зошто сте заедно, зошто сте толку влюбени и зошто одлучуваш да ја запросиш и да живееш со неа цел живот. Се пријавуваш на Вибер на 072-607-777. Ако одлучиш веќе на тако да се одлучиш на таков чекор, ја запросуваш пред цела Македонија и откако таа ќе каже да, добиваш ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана градче Кочани. Не чекај, пријави ја твојата љубовна приказна на 072-607-777 на Вибер.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
1: Само хитови.

Amy Winehouse i Mark Ronson, Valerie, ги слушавме до 20 по 13. Еве што е следно. Toxic Britney Spears, веднаш по неја ова.

0: Uvijek je mjesec i polovina koji imame sa svjetsko tovo futbal.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Proizvodi su zadani su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: фарба, но е перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возир внимателно и почитувај ги сообраќајните правила и прописи. Полициска контрола има на Плетвар, за ова јавува Гурјан, мојот репортер од терен. Ако забележиш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот на рутата по која ти движиш, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
3: Ново на Канал 77.
5: Shakira, Burna Boy, Die Die.

Britney Spears, хитот на Изи на 2004-та, го имавме во работно време со Јелена. Регулатор на што туку ги објави новите цени на горивата кои стапуваат на сила од полноќ. Мајко мила. Понедела ден на мирување добиваме шок, каков што одам на не сме видели на бензинските пумпи. Дизелашите ја добија најлошата вест. Евродизелот поскапува за 5,5 денари, а бензинот БС се качува за 1,5 денар. Додека уште возиш до 12, имаш право да возиш по стара цена, па ајде, побрзе, наточи горево додека е се уште време. Веќе од 12, може би ќе одиш и со точак.

0: Design is here. Dusk Till Dawn без Шоува. В работно време с Елена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Midea.
2: Англија и Аргентина обезбедија пласман во второто полуфинале на светското првенство по драматични четвртфинални надпревари. Додека Англија ја елиминираше Норвешка по продолженија, Аргентина ја совлада Швајцарија, најавувајќи историски судир меѓу двете фудбалски велесили во Атланта. Во првиот полуфинален меч пак, Шпанија утре во Далас ќе игра против Франција. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска напредуваше за 14 места на најновата ВТА ранглиста. По успехот на Вимблдон и пласманот на главниот турнир, за прв пат во незината кариера на еден Гренд Слем, Ѓорчевска сега се позиционираше на 208-то место со вкупно 367 бода. Најдобар пласман на македонската тенисерка во кариерата е 170-то место, кое го имаше во 2017-та. Кристијано Роналдо јуниор се повеќе го привлекува вниманието на спортската јавност, а неговата репрезентативна иднина би можела да биде една од најинтересните фудбалски приказни во наредните години. Имено, освен за Португалија, за чиј дрес веќе играше, Роналдо јуниор во иднина би можел да настапува и за Шпанија, САД, Англија, па дури и за Зеленортските острови. Тој има право да ја представува оваа африканска држава, бидејќи семејството на неговата баба по таткова линија потекнува од оваа островска земја.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Лето Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп Струга.
5: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл 209. Свисо инстант кафе 250 грама 199. Хајникен пиво 500 мл 59. Јогурт Збрегов 1 кг и 750 грама 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани. Замисли!

Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк.

0: sve na jedno mesto. Дојдете и посетете не.
1: Фабрикара за автобуси Види Јован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Литро до максимум.

0: Така весела минати
1: на канал 77. Ова е песна на Raven Lenae за оние денови кога цветовите ги делиш на ливчиња. Ме сака? Не ме сака. Доаѓа единствениот маж на кој може да му се прости, што мисле дека знае се. Само поради тој вокал. Со неговиот длабок рапов глас звучи како нешто мешавина помеѓу виски и кајање во три наутра. Mr. Know-it-all, ова е Teddy

0: Sabrina Carpenter, ova. Please, please, please. Na 4 pre 14 i za kraj na današnje podruženje vo Rabotno vreme sa Jelena. Ti posakovam upovoj prijatno popladne, nova sredba na radio utre 10.00. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska-Sekulovska, produkcija Kanal 77, dneska ponedeljak 13. juli 2026.
1: Кој што е вам јавен што ти се случио што уште не можеш да го заборавиш. Не ти излегува од глава едноставно.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Филип вели, не знам дали се важи кога ќе пружиш шака да се поздравиш со некој и ќе ти исколира 100%. Ева, например, Антонио, една ситуација. Влего во женско весена свадба. И ти признавам, не си единствениот маж што со залет оди таму во женско веце.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
6: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни сте луѓето.
7: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
9: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Добар ден! Сончево, па облачно, па силен ветер, засилен север кој ќе дува денеска. Со моментални 31 степен Штип, 31 исто Тетово, 30 моментално Скопје. Максимални 34 се во најава за денеска. Време е за вести. Да слушнеме што има Златица да ни каже. 3-4. Ајде!
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Целосно се реконструира објектот на касарната Кјојлија. Министерот за одбрана Владо Мисајловски нагласи денес дека градежна офанзива паралелно се врши во касарните во Велес, Штип и Прилеп.
15: Вистина све ќе биде променето. Апсолутно се од пот, од нови прозори, целосна реконструкција на целој капацитет 30 години. Времето си покажало, така што на секаде влегуваме да ги подобриме условите. Се разбира приоритетите доаѓаат од армијата. Има многу приоритети, зависност од буџетот, така и ги насочуваме сите. Кај се работи во Велес, работи на нови покриви, се заменуваат покривите на секаде во касарните. Правиме нови капацитети во Прилеп за модернизацијата што стига, односно новите возила, посебни капацитети за тие возила, исто така за артилеријата и така натака и така натака.
3: Ново вознемирувачко видео од случај на меѓуврсничко насилство се појави во јавноста, овој пат од Куманово. Снимката од нападот најпрво била споделена на социјалната мрежа Snapchat со вознемирувачка порака, а на неа се гледа како девојче е нападнато од група други девојчиња. Во еден момент напаѓачките ја влечат за коса и ја туркаат кон зид, додека таа видно вознемирена не успева да се одбрани. Прилеп доби центар за услуги, каде граѓаните ќе може на едно место да ги добијат сите потребни документи. Досега вакви центри има отворено во 16 градови, а до крајот на годината се очекува да бидат отворени уште 5 вакви центри низ државата. Истакна денес министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски.
14: Hello. Дали си заинтересиран за 300.000 динари за свадба во хотел Брана град Чакучани? Можеш да ги добиеш многу лесно и за кратко ќе ти кажам како.

0: The Weeknd го слушаме. Open Heart. Ангела тука, друштво, здраво.
1: Кажи да. Поддржано од хотел Бранеградче.
0: И баш таму може да биде и твое запрасување и твојата свадба со ништата. И плюс ние да ти помогнеме. И тоа е многу лесно и едноставно. Затоа што твојата љубовна приказна ни ја раскажуваш на Вибер 072-60-77-77 во аудио. И благодарение на тоа можеш да ни помогнеш, тоест ние може да ти помогнеме да го организираме за прасувањето. И во моментот кога ќе кликнеш, таа ќе каже да, да добиеш 300.000 динари за свадба во хотел Брана Градче Кочани. Лесно е, едноставно и најбитно. До самиот крај остануваш анонимен.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
1: Канал 77.
5: Benson.

0: su hitovi do maksimum. Cijelo leto na kanal 77, popodne s Angela. И од вечер ќе возиме со пускап дизел за 5,5 динари, ќе пускапат и бензините. Како ќе возиме, се ја слушаме во сообраќаен сервис, па ова. Лозано и два бона. Доаѓа минус и плюс за многу кратко на радио.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата, светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.

0: Farbano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za medo. Гоштири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена
2: колор. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
6: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
7: Летна гужва по границите, ама не е баш пријатно кога завлез во Македонија на Богородица, чекаш 3 сати. Ане, поздрав до тебе, фала за предупредување, а секој како Ане може да биде репортер од терен, да извести што се случува на релација каде вози за гужва, за радар, сообраќена незгода. Сето она што може некому да помогне, добро дојдено како дојава на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: ритм кој подобрува расположение. Барем вака за Сања од Скопје. Луа Јанг са Лан Тинко станува задна.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека на светското пајаат рекорди. Микеле Мерино стана првиот фудбалеш во историјата што како резервист постигнал два победнички гола во нокаут фазата. Значи, џокер од клупата, така би се нарекол. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека наскоро iPhone ќе има опција не само да звони, туку и ќе предупредува ако се почувствува некој притисок дека некој ќе се обиде да ви измами во стилот да ве натера да платите пари или да дадете лични податоци. Ќе покаже предупредување пред да биде доцна, што реално е баш фина опција. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека сме се поблиско до концертот на Джостоун во Скопје, закажа на 21 месецов на Арама стадионот. Има уште билети баш пред малку погледнав, па ет, кој нема планови за овој период, може да оди на концерт. Слушате. Канал 77.

0: lucky. Pearl Williams, Daft Punk. Get lucky. Попадна с Ангела и само хитови. А што баш ти се слуша во овој момент? Може би рокче. Може би дипхаус. Може би само нешто македонско. Радио Точка канал 77 МК со 9 лери за секоја верзија од тебе. Провери тамо.
1: Кој тој бувам јавен што ти се случи што уште не можеш да го заборавиш. Не ти излегува од глава едноставно.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.

0: Доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола, Кочани.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
8: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.

Енергија на максимум. Ти ме сакаш, знам, Ангела тука. И момент, жена се слуша. Затоа што? Епа, велат дека Меган Маркел го советувала принцот Хари да не го тужи Daily Mail. Тој сепак тргнал по судови и сега го чека сума која треба да ја плати во милиони. Затоа денеска прашувам, жена се слуша затоа што? Например, секогаш е во право според мене. А жена се слуша затоа што? На дополни на Вибер. 072 60 77 77.

0: Иво попладне со Ангела кога сме во мисија. Жена се слуша за тоа што? Надополнуваме на Вибер 072-60-77-77. Принцот Хари не ја послуша Меган да него тужи Daily Mail и еве ти проблеми, сега милиони ќе плаќа. И затоа јас прашав да ја надополниме реченицата. Жена се слуша за тоа што? И да не е така, ќе излезе пак по неизино. Ова е пораката на Диме. Или според Сашко, жена се слуша за да не купуваш два пати и да си бидеш мирен. Жени, кај сте бе вие? Жена се слуша за тоа што? Вибер 072-60-77-77. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
2: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни сте луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, топло со 34 максимални во најава за денеска. Струмица моментално 32 степени. Измерени се 26, Дебар, 30 Скопје. Северко ќе разладува повремено и може би колку толку ќе нас спаси од летниве горештини. 15:00, време за вести, време да слушнеме што има Златица да каже. 3-4, ајде.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
10: Собранието денеска ја почна седницата на која треба да бидат разрешени и избрани нови членови на владата. За Левица, владината реконструкција е де факто подготовка на ВМРО-ДПМН за предвремени избори. Истакна пратеникот Борислав Крмов.
11: Се постава прашањето зошто воопшто треба да имаме предвремени избори, затоа што владата е близко до двотретинско мнозинство. Одамна не сме имале ваква стабилна влада, но јас мислам дека главната причина зошто ние де факто ќе имаме избори во пролет наредната година, а тоа е дека очекувате во третата година од вашето владење, тоа е 2027, дека очекувањата на македонскиот народ за резултати драстично ќе пораснат. Не дека сега, по моментов, нема разочарување од ВМРО-ДПМНЕ, од политиките, секој дека има.
10: Грција прогласи многу висок ризик од пожари во регионот на Солун и Кукуш. Властите апелираат на предпазливост, а пожарникарите се возголеме на готовност. Надлежните предупредуваат дека сувото време, високите температури и ветровите создаваат услови за лесно избувнување и брзо ширење на пожарите. Пожарникарите се борат со пожар од невидени размери што ја зафаќа шумата Фонтенбло, југоисточно од Париз. Пожарот, кој е необичен поради неговата близина до Париз, се прошири на околу 800 хектари шума, соопштија официјални лица. До сега пожарот предизвика делумно затворање на главниот француски северно-јужен автопат и ги прекина клучните железнички линии.
12: Попладне со Popodne со Ангела.
0: Здраво друштво, минута по 15, слушаме хитови и апел од мене до тебе да внимаваме малку што јадеме, троењата со

Ne kaženo su duper. Hitovi do maksimum cijelo leto. Angela tuka. I moment. Žena se sluša za toa što? Праша. А повод за прашањето ми беше ситуацијава дека принцот Хари не ја послужил Меган Маркл, дека не треба да се игра со Дели Мејл и да го тужи. И сега затоа што не послушал, ќе си плаќа високи сметки во милиони. И затоа прашав, жена се слуша затоа што? Та е секогаш во право. Тоа е тоа, Данијел. Или според Ангел, од жена ум не се зима. Добро. Жена се слуша. За која ќе погрешиш, душата да ти ја извади. Тоа е тоа со Степан, браво. И имаме уште опции. Жена се слуша, затоа што мирот нема цена. Тоа е Данијел, скоро се управа како жена. Или Лазер. Жена се служа, затоа што кога е гола, секогаш е во право.

0: thing. Billy J. Lo, Love Don't Cost a Thing, за енергия на максимум с само хитови. И селебрити македонската сцена сведочеше на сватба на еден наш артист, а на кој како се помина, што се случуваше, три по три работи, што вчера не ги знаем, денес када.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пиелок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, Струмица.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужва е на блаце моментално, колони се глави, а вака како што гледам на останатите гранични примени, као Богородица, Делч, Дојран, чисто е моментално. Или имаш спротивна информација од ова? Пиши ми на Вибер. Дојави на 072-60-77-77. Гужва, радар контрола, секоја информација, добро тој ден. Среќен пати, удобно во

Chill Vibe od Harry Styles. А оно што следи е една бас линија што ќе ни го размрда пулсот уште од прв такт. ATB, Topic, A7S, Your Love, само прво. Поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа што вчера не е, денеска ја знаме дека Тајзи се ожени со убавата Ангела. А на свадбата, Теја Сладкар, Пајан, два бона. Пајде, честитки од мене за младите. Втора работа што вчера не е, денеска ја знаме дека ако сакаш помала сметка за струја, намести ја климата на 24 до 26 степени и не да ја вклучуваш и исклучуваш постојано. Експертите велат дека секој степен под 24 може да ја сголими потрошувачката и до 10%. Аха, добро. Ајде да видам клима. На колку се ладиш моментално? Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Еринг Халнанд не даде само голов. Собра и публика. За време на светското доби 20 милиони нови следбеници на Инстаграм. Тоа е како цела Романија да ти прати фолоу за неколку недели. Добро, Норвешка е елиминирана од светско, ама дечково си е во кјар со следбениците.

0: TL Park Strumica. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Символ Retail Park Strumica. Символ на стил, удобност и добра енергија.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
0: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
0: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша слатка навика. Од Кода Нова.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Ова лето само

0: na Kanal 77 i Popull në Sangjela.
1: Kanal 77. Samo hitovi, do maksimum.
0: Ka Martin Janki, Rilski, Dragana Jovanovski, ma atletën hit për nas. Koga Robert Zubilo stoi zot pesnat e toa, nekako i soči, kuva. Луда и наивна се вика. Ја раскажува приказната за љубов која понекогаш е љубова баш во оние моменти кога е најхаотична.

0: Elena i Lambe. Najdobro dosega v popodne s Angela i radar kontrola Pitrovac Velas. Kira pala za dujeva i vidi kako kire. Kaži ti što se slučava na relacija kaj što buziš, Viber 072-60-77-77.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Besmenjala se, mojad maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil, za no, bukvalno se. Samo, začinite od Max? Ne. Začini Max. Jednostavno, nezamenljivi.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
9: Која е таа?
10: Аура.
9: Аура.
10: Аура. Побарај ме на jela.mk.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
11: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: 34 максимални, што прямо кога ќе дувне засилениот северко, дава на feel good чувство. На моментални 33 степени во Дојран, 26 Охрид, Скопје 30 степени. 16.00 и Евеа Златица со најновите вести. Ајде да се информираме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
14: Средното земјоделско училиште во Битола и официјално ќе биде затворено од идната учебна година, потврди за Сител министерката за образование Весна Јаневска. Таа нагласи дека обидите за негово одржување не вродиле со плод.
15: Јас имав сериозна намера да го затворам земјоделското училиште во Битола и да префрлам паралелката во регионалниот центар. Од Битола има и регионален центар за средно стручно. Попуштив под ветувањата на управата на училиштето дека ќе ја подобрат ситуацијата, не ја подобрија годинава. Годинава исто има запишано 3 плюс 1, 3 земјоделци, 1 ветеринар. И за жал, еве од сега кажувам дека до година тоа училиште ќе добие пренамена.
14: 31-годишен маш од Скопје е приведен по пријава дека со нож му нанел убодни рани на својот татко, од кој починал. Соопшти утро во Министерството за внатрешни работи. Според пријавеното, синоќе во семејниот дом, Ела, кој бил под дејство на алкохол. Физички е нападнал својата 54-годишна сопруга, мајка на БДЖ, пошто БДЖ му нанел убодни рани на својот татко. Во големата судница во Идризово денес продолжи судењето за кочанската трагедија со презентирање докази на обвинителството. На денешното рочиште беа представени градежните вештачења, додека на предходното рочиште беа презентирани докази од телефонски апарати на дел од обвинетите, комуникација меѓу нив и размена на пораки на социјалните мрежи.
1: Попладне со Ангела.
0: Здраво друштво. Имаме ли во поподневнова екипа некој што беше во Тирана на концертот на Кање Вест? Над 60.000 публика. Изгледа незалудно, 4 милиони вложила Албанија во концертот, а?

Señorita y Hit, Oviedo Máximo. Shaman Desk, Camila Cabello. Angela tuka. I da go ocijeme ponedeljak od 1 do 5 i da kažeme zašto. Екатерина Ивановска се забавуваше на концерт на Бруно Марс. Споделили фотки от оние 24 часа кои ги минала во Мадрид. И ако викендот ти завршил со Бруно Марс во Мадрид, понеделнико гарант чиста петка ќе ти е. Ајде со тоа што ни се случуваше нам да го оцениме понеделнико. Од 1 до 5. Кажи ми, ако твојот ден беше песна, во кој жарн ќе беше и зошто? Јас му давам тројче, една балада, онака убава, бавна, ама цел ден некако зевам, ми се спие, глава ми паѓа. Без некоја посебна причина и затоа е средна вредност тројче од мене за старт. Ајде сега ти. Вибер 072-60-77-77. Оцени го понеделник од 1 до 5. Кажи ми зошто. И ако твојот ден беше песна, во кој жарн ќе беше и зошто? Додека Владко Илиевски го слушаме. Така требало да биде.

0: Еми Тарантоновски, Души 2, 19 по 16. Го оценуваме понеделник од 1 до 5 според тоа што ни се случуваше. Како почнавме работна недела и тоа ни се како ден ни спесна затоа што ни ситуацијава која имаме. Кој жарн би бил нашиот понеделник? Гледате, Зорица ми се јави тука. Понеделников со тројче. Вели во поп стил и Владо Јаневски, например, што и даја ќе помине. Затоа што цел месец лежи дома со скршена нога. Зорица, искрено се надевам дека многу побрзо ќе помина. И, знаеш, следниот понеделник кој ќе оценуваме да дадеш петка дека веќе си на нога и трчаш ни секојдневни обрски. Ет, јас и Зорица со тројка почнуваме работна недела. Како ти? Вибер 072-60-77-77. Ако твојот ден беше песна, кој жарн ќе беше и зошто? Ајде, чекам.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Струмка за поинако уживања. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена со да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
6: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва во овој момент Александар Македонски излез Скопје, Кузман Јосифовски питу кон аеродром или Киро Глигоров кон аеродром, според ова што јас го гледам на Google Maps. А што се случува на релација каде ти возиш? Вибер 072-60-77-77. Радар, застој, гужва, секоја информација добре дојде на некому ќе помогнеме со неја. Среќен пат, удобно возење и во друштво нови хит. Чарли Путвис Калифа. Without you, my friend. See you again, yes, Ledna. And I'll tell you all about it when I see you again. I ova vo kombinacija su ništa dinamično od Bibi Rejča. New Religion, za srikan pat i udobno vozanje.

0: Charlie Puth da slušamo See You Again i samo hitovi do maksimum cijelo leto na radio.
1: Podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека на светско пајат рекорди. Микел Мерино стана првиот фудбалер во историјата што како резервист постигна два победнички гола во нокаут фазата. Баш некако дојде како вистински чокер од, клубата. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека наскоро iPhone нема само да звони, туку и ќе не предупредува ако препознае дека никој се обидува да не измами. Значи, ако процени дека сме под притисок да дадеме лични податоци или пари, ќе го вклучи алармот. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека се поблиску сме до концертот на Just Stone во Скопје на 21 месецов закажан на Тарама стадионот. Сега има уште билети и пред малку пак проверив, па ете, идеја за оние кои што немаат некој пок знае какви планови периодов да заминат на концерти да уживаат. Поплатне на

0: 0725 000 i 076 423 517. Pizza Akvarium Kočani.
1: 20 години Меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детар. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
10: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
12: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
13: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
14: А ти сакаш повеќе?
13: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
15: Ова лето.
16: Слушай гласно.

sa energija na najjako. Anastasia. I hitovi do maksimum cijelo leto na kanal 77. Го оценуваме понеделников и време кога треба да му извадиме просек од оно што го раскажавте ситуација од 1 до 5 и кој музички е жанр би биле според тоа што се случува сега. Па на листава Марко ми се допиша со уште едно тројче за понеделников. Во хеви метал стил, после расправија со шефот. Таба се е добро кога добро ќе се заврши, нели Марко? И Марко е само уште една од сите тројки кои ги добивме од предходно, почнувајќи со мене и со Зорица, што значи дека понеделников е чиста тројка, нема време за пресметки и за просек. И со голема надеж од утре денот на појако да ни биде со многу по-позитивни искуства за поголема оценка, потекна работна недела, нели?

0: România și Svetot. Canal 77. Vesti.
1: Дури 90% случаите на труење на токсикологија се суицидални. Загрижува и возраста на пациентите. Вели за Телма професор доктор Андон Чибишев од Универзитетската клиника за токсикологија.
2: Најмногу загрижува тоа што владе еден момент на разочараност или на депресија и луѓето посегнуваат по своите живот. При тоа не бираат средства. Зборувам за злоупотреба на поголема количина на лекови или поголема количина на некоја хемикалија или некој отров. Најмногу има трујање во најпродуктивниот дел од животот. Од, да речеме, 30-тина до 50 години. И тука се трујањата најсериозни.
1: Притиснати од високите кири и трошоците за живот во Германија, работниците од Балканот се повеќе избираат да се вратат дома. Според најновите податоци од германскиот завод за статистика, во првиот квартал од годинава се изгубени повеќе од 486.000 работни места. Ирански весник објави листа за одмазда со светски лидери кои би можеле да бидат мета поради убиството на ајатолахот Али Хамнеи, поранешниот врховен лидер на Иран. Објави Гардијан. На почетокот се наоѓаат фотографиите на Доналд Трамп и Бенјамин Нетанјаху, а под нив се прикажани уште 11 лидери, меѓу кои Кир Стармер, Марко Рубио, Джорджа Мелони и Емануел Макрон.
0: Попладне на канал 77. Одржано од Евролинк осигурување.
3: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте ја моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
8: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Со сончево и топло време денеска во Македонија и 24 степени моментално во Делчево. Баш онака фино, пријатно, сончево и моментални 28 измерени во Струга. Имаме и моментални 29 степени во Скопје. Ето, на овие температури се трудиме да се ладиме под клима, да се напиеме нешто освежително, онака да чилнеме додека веќе се релаксираме од работа во точно 17:00 и со само хитови на радио.
3: Канал

0: Crying and the Discotheque. И баш знае да ни се плаче од срам, особено кога ќе доживееме некој јавен дан. Моменти да знаеш кога не сакајки ќе направиш нешто и после си велиш: "Оу, но зини земи оголтни ме." Мене ми се има случајно баш во дискотека. Однака седнувам, правам обед со една девојка и за после неколку минути да сватам дека опасно сум се препознала во другарка ми. Нешто јавен дан. И за вакви ситуации, кои шека на страна си да ги имаме понекога, ще збруваш утринавака и Христина.
1: Не знам дали се важи, кога ќе пружиш рака да се поздравиш со некој и ќе ти исколира 100%. Ја, например, Антонио, една ситуација. Влего во женско весена свадба. И ти признавам, не си единствениот маш што со залет оди таму во женско весене.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.

0: Hadn't Here, Нели остана задна с Ангела. Тука, и знаеш, оние моменти во живото, в кои ќе се најдеме изгубени, не знаеме кај да патиме на крстосница некоја, сигуваш бараме никој, нечија рака, онога, како паток. За тие моменти ни пеат Калиопи и Сладкар во водиме. Ја имаме за кратко.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прасување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на изиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
11: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
12: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва е наблацен, полека и колона на Богородица се создава на останатите гранични примени, како што забележувам на камериве, чисто. Ако имаш плюс информација за тоа каде има застој, гужва, радар контрола, сообраќајна незгода, никој застој дополнителен, добро дојде на информација на Вибер. Ќе помогнеме некому. 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: set fire to the rain. Adel, ja slušam. A koji go kaže sudbuna ostalo da vikendov? Slušaj.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Prva работа, што вчера ни, денеска ја знаме дека тајци се ожени со бабата Ангела и сеја на сватбата им пеја и сладкар, и пајак, и два бона. И па друштво, честитки од мене да сте живи и здрави. Втора работа, што вчера ни, денеска ја знаме дека ако сакаме помала сметка за струја, треба климата да е наместена од 24 до 26 степени и да не си играме вклучи и исклучи постојано. Експертите велат дека секој степен по 24 ја зголемува потрошувачката за 10%. Идеја на колку се ладиме ние моментално, а? Ета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Ерлинг Халанд не даде само го собри публика. За време на светско доби повеќе од 20 милиони нови следбеници на Инстаграм. Тој како цела Романија, онака да ти прати follow request само за неколку недели. Норвешка елиминирана, ама еве, дечко во ево кјар со следбеници.
2: Слушаме, супер се, дечки.

0: И хит, кој што крива енергија. Така за Вики од Скопје. Дед Макрай, Just Keep Watching зад нас. Суштедна, динамична и енергична, за да задржиме темпо. Ово хит од Дрири. Only Girl in the World, доаѓа за кратко.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добре дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јупрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
10: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
11: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Лахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
14: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН. Национална агенција за наплата нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен

Dečki, ako iný znenády, ja som nov hit mi na táto nedela. YouTube na kanál 77. A svetskoto prvenstvo vblíhova vo svoje to záveršná fáza. Останаа само уште 4 фудбалски биле сили кои ќе се борат за тропиот. Првот полуфинале ни го носи европскиот спектакл Франција против Шпанија. Дуелот закажан за утре. А второто, тоа е меѓу Аргентина и Англија. Мислам дека ќе биде интересно како станува се потесно во игра, не ли?

0: Unwritten i samo hitovi sa kraja na popodne sa Anđela. Rebeka, sledno zajedno da slušate hitovi do maksimum ovaj letan večeren den ponedelnički. Da ostavam vam dobro društvo i zakažu vam sred putra od 14. Glaven je odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditel Angela Pingova, produkcija Kanal 77, dneska 13. juli 26. Ćao! Popladne na Kanal 77. Samo hitovi,
1: samo hitovi. Podržano Telekom. Javi se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
2: Ubovo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
3: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Како си, кумшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
7: А румите од зачините кои ги мамат кумшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
9: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка.

0: Здраво! Неделата ни почна баш онака пријатно, а на средина сме на јули, значи некако изненадувачко. Температурите во овој период од одинот се веќе под 30. Еве, Кратово со прилично ниски 20 и Веле се со пријатни 29, а на исто толку не слуша и Скопје 29 степени во моментов. До вечер дошт не очекуваме, ама се посилен ветер ќе има. Точно 18 часот и време да слушнеме што е ново. Сите вести на денот ги има Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
2: Владата ги очекува резултатите од три анализи кои се изготвуваат независно една од друга, а од кои ќе зависи дали и каква реформа ќе се презеде во пензискиот систем. Изјави заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски во гостување на Сител. Прашан директно дали е можно да се укине вториот пензиски фонд. Тој каша дека би оставил прво да се завршат неколкуте анализи кои се прават на темата. И при тоа не ја исклучи таа можност. Претеничката во собранието од редовите на СДСМ Славјанка Петровска преку својот профил на Фейсбук јавно и понуди помош и безбедно сместување на Меланија од Куманово и на нејзиното семејство. Откако девојката јавно апелираше за спас од насилството со кое се соочуваат, Петровска напиша оти го следи случајот и дека нејзиниот тим веќе стои на располагање за итна реакција. А како конкретни чекори за помош, најави обезбедување привремено и безбедно сместување за Меланија, нејзините мајка, баба и братот кој има церебрална парализа. Левица преку сообштение обвини дека СДСМ одбива да се приклучи на разговорите за воведување една изборна единица, оценувајќи дека со тоа се обидува да го зачува актуелниот изборен модел и да го одложи собствениот политички пат. Според партијата, со одбивањето на координацијата, СДСМ пропуштил можност опозицијата да настапи со заеднички став и да изврши притисок за промени на изборните правила.
0: Здраво, здраво, дечки! Денес прочитав убава статистика. Странските посети кај нас пораснале за, речи си, 5%. Не е многу, ама за нас е доволно, значи имаме гости од повеќе страни на светот, па затоа welcome to Macedonia. Е, сега бидејќи сме познати по тоа што ние имаме најдобрата атмосфера, ајде на сите што не слушаат во моментов и на нашите и на странците, да им покажеме што значи вистинска незаменлива добра енергија. Селекцијата ја направивме многу внимателно, тука сум до 8, така што појаче радио и уживај во хитовите. All of me perf.

сами. Ритам што може да те удри во его. Внимавај. Слушаш канал 77? Па ја ки е сладкаристика бе ова. Само хитови. Канал 77. А ако си задволен и горивото ти е при крај, како мене, фати си навреме ред на бензинска, таму е вистинската забава вечер. Од полнок горивата поскапуваат, па сите трчаат да уловат уште некој литар по стара цена. Бензинците не мора да се гужваат, денар и пол и не е некое опасно покачување, ама дизелот скока за цели 5,5 денари по литар. И затоа наместо на кафе ова вечер сите дизелаши се собрани на дружење во редиците за гориво. А додека чекаш и ти во редот, попушти радио, нашите најдобри хитови во етерот го лекуваат секој проблем. Па дури ово со покачувањето на цените. Кама,

0: Во твојата ситуација, може би ова Back to Friends на крај е најсигурна вариант. Сумбар беше ова на канал Синусил. Ова е вечер со Ребека. Надвор ова временцево кода заборави дека е лето. Јас полека го губам тоа чувство ако продолжи вака ситуацијата. Ама знаеш што? Еве што можеме да направиме и јас и ти. Отвори си некој ладен пијалок. Еве, например, јас дома имам едно коктелче што се лади во фрижидерот веќе неколку дена, си го мислам. Ке си го отвориме, ти можеш уште сега. И ке си го пуштиме ова. Не ли веќе летото некако е во етерот? Тоа ќе го направиме за кратко, кога Summer ќе ни биде на радио.
1: Кој тој блам јавен што ти се случио што уште не можеш да го заборавиш? Не ти излегува од глава едноставно. Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10. Филип вели, не знам дали се важи кога ќе пружиш рака да се поздравиш со некој и ќе те исколира 100%. Ја, например, Антонио, една ситуација. Влего во женско весена свадба. И ти признавам, не си единствениот маж што со залет оди таму во женско весене. Секое утро, нова авантура на Канал 77. Вечер на Канал
2: 77. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
8: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Ова лето. Само на

ноти што некако лекуваат сет. Ordinary на Алекс Бурен беше ова на точно 28 минути по 18. Ова е Знам дека понеделникот знае да биде тежок. Еве, да не беше Канал 77 и нашиве одлични хитови, јас немаше да го преживеам. А кое е твоето спасение на денот? Кафето, колегата што ти го прави работниот ден полесен, може би детенцето твое што така само ке ти се насме и веќе денот е подобар. Пиши ми на Вибар 072-60-77-77. Да не беше што или кој, немаше да го преживееш понеделникот. Вибар 072-60-77-77. Канал 77.

0: Гасип, баш тоа што може би тебе ти го има расипано расположението. Ама ќе го правиме ние со само хитови во вечер со Ребека. За да се преживе понеделник, секогаш мора да има еден спасител на денот. Кој е твојот? 072-60-77-77. Еве што вели Бојан таму. Вели, да не беше платата, немаше да го преживеам понеделникот. Е, вака кога ќе падне понеделнички, охо, ај да си се почестиш нешто, ако до сега уште не си. А ние за тоа што го преживеавме понеделникот, заеднички честиме уште хитови. Вечер на
1: Канал 7. Лето Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп Струга.
2: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл 209. Свисо инстант кафе 250 грама 199. Хајникен пиво 500 мл 59. Јогурт Брегов 1 кг и 750 грама 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
3: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила Кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. Запатнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.

0: The Weeknd i Playboi Carti. Timeless беше ова во вечер со Ребек. Роналдо Джуниор може да бира чии дрес ке облече. И тоа во игра се 5 држави. Како? Златица ке каже. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Англија и Аргентина обезбедија пласман во второто полуфинале на светското првенство по драматични четвртфинални надпревари. Додека Англија ја елиминираше Норвешка по продолженија, Аргентина ја совлада Швајцарија, најавувајќи историски судири меѓу двете фудбалски велесили во Атланта. Во првиот полуфинален меч пак, Шпанија утре во Далас ќе игра против Франција. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска напредуваше за 14 места на најновата ВТА ранглиста. По успехот на Вимблдон и пласманот на главниот турнир, за прв пат во незината кариера на еден Грен Слем, Ѓорчевска сега се позиционираше на 208-то место со вкупно 367 бода. Најдобар пласман на македонската тенисерка во кариерата е 170-то место, кое го имаше во 2017-та. Кристијано Роналдо јуниор се повеќе го привлекува вниманието на спортската јавност, а неговата репрезентативна иднина би можела да биде една од најинтересните фудбалски приказни во наредните години. Имено, освен за Португалија, за чиј дрес веќе играше, Роналдо јуниор во иднина би можел да настапува и за Шпанија, САД, Англија, па дури и за Зеленортските острови. Тој има право да ја представува оваа африканска држава, бидејќи семејството на неговата баба по татковата линија потекнува од оваа островска земја.

0: normalni human baš така и ти си само човек и може би треба да си простиш и да не се казнуваш за таа грешка што имаш направено. Ребека тука, здраво, креваме понеделничка енергија со само хитови на радио.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прасување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да. Вечер на Канал 77.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
5: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.

0: забавно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Не знам за тебе, мене ветрат, како што гледам, лесно ќе ме однесе. А ги однеси температурите надолу, еве охри 25 степени, Струмица е со 29, Скопје во моментов не слуша на 28 степени. За вечер, обавезно, задолжително, некоја јакничка или дуксерче ќе си залади.
5: Вечер, Стора Бека.
4: Здраво, здраво, 19 часот и 1 минута, крај на понеделникот и време да ги собереме сите плусови од денот и да ги оставиме минусите зад нас. Минус што викендот заврши и аладмот пак не дзвонеше утринава рано, ама плюс што сепак го поминавме тоа, го издржавме првиот ден од неделата и веќе сме чекот поблиску до следниот викенд. Па да си прославиме и за минусите и за плюсовите баш еден таков хит. Минус и плюс. Лозано и два бонани си тука.

Така, некако ми и мене кога заедно си го завадшуваме понеделникот со вакви хитчиња на канал Сино Сино. Heaven on my mind. Кој е твојот ред флек потек кога ти е здодевно? Вибер 072-60-77-77. Јули е прогласен како месец против досадата. Ама сите знаеме дека кога ни е здодевно, правиме некои работи што и не се баш најпаметни. Знаеш, кога не си гладен, ама по петти пат го отвораш фрижидерот, не затоа што ти се јаде, току затоа што ти е здодевно. Е, токму на вакви работи мислам. Па кажи ми, кој е твојот ред флек кога ти е здодевно? Вибер 072-60-77-77.

0: 19 časa i 16 minuti. Kiki Mukretova na radio, Solup. Večer, Sonja Beka. Јули е месец против досадата, а нам кога ние здодавно правиме некои работи што баш и не се најпаметни. Еве да слушнеме. Катарина вели, од досада си шишав шишки. И сите знаеме дека тоа понекогаш или ќе испадне супер, или ќе го криеш челото 2 месеца додека да пораснат. Тамара вели, јас се фарбам секој пат во различна боја да се случува нешто. Ево, веќе е сериозна борба против досадата, значи се имаш долго време. А Лазе го има потегот што најчесто почнува со она ми беше здодевно, а на крајот завршува со не требаше никако. Што е тоа? Вели и пишав на бившот. Упс! Значи, да внимаваме, кога ни е здодевно, да не преземаме вакви ред флек потези. Фала за коментарите, дечки. Вечер на канал 77. Само
1: хитови. Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирика. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирика Делчево. Фротирика.com.мк.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.мк. Халкбанк. Важни сте луѓето.
4: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Ова лето. Само

0: Слушаш канал Сино Сино Мадавиков, да ти предавам доброчеството усу. Добра вечер!
1: Вечер с Ребека на канал 77.
0: Ке правим ли журка, дечки? Понеделнике, па што ако е? И лето е. Або лето, секој ден е ден за журка и уште подобро кога имаш нас и нашите одлични хитови. Откако ќе се соберете и ќе си земете нешто за мезе, грицкање и пиење, ќе си пуштите и radio.kanal77.mk, а таму имаме 10 радиостаници и сигурно гарант ќе погодите една што таман ќе ви одговара. И тоа во зависност дали сакате да е баш журка-журка или само опуштена собиранка со пријателите. Што и да одлучиш, избери си музика на radio.kanal77.mk.
1: 77.

0: Bleeding Love. Понеделничка вечер со Ребека. Која е таа личност што и покрај сите врски воденот ти се врти во глава на репит, исто како овој хит? Ке ја слушнеме Лидија за кратко на радио, ама по дво. Сите имаме по еден јавен блам што никако не ни излегува од глава, нели? Ајде да слушнеме од Христина кои се вашите.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Филип, вели, не знам дали се важи кога ќе пружиш шака да се поздравиш со некој и ќе ти исколира 100%. Ева, например, Антонио, една ситуација. Влего во женско весена свадба. И ти признавам, не си единствениот маш што со залет оди таму во женско весе.
1: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
1: на Канал 77. Само хитови.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
7: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: Термос од сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
12: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
13: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе 250 грама, 199. Хајникен пиво 500 мл, 59. Јогурт с Брегов 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
14: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
15: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Eurolink патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk.
1: ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
16: Ова лето

0: На 15-8 Rich Girl на канал 77.
1: Вечер со Ребека на канал 77.
0: Има ли по-убаво чувство от това да знаеш дека си ја нашол вистинската личност?

I da nas sve ne od probleme. Kako da go organiziraš ona savršeno filmsko za prosuvanje, a da ne bankrotiraš? Tuka nastapuvame nije, ti spremi go samo prstenat, a nije. Освен што ќе ти го организираме за прасувањето во строга тајност, ќе ти подариме и комплетна свадбена магија во хотел Брана Градче во Кочани со ваучер од неверојатни 300.000 денари. Споделија вашата љубовна приказна со нас на Viber на 072-60-77-77, што по-романтично и што по-искрено толку поблиску до финале. После ќе имаш покани за пишување за вашата магична свадба во хотел Брана Градче. Ете, толку е лесно. So easy, како хитот на Оливија Дин. Го слушаме продолжение.

0: енергията понеделнички оди хайер с овакви хитови на канал Синл Сидл. И вот таква енергия ви оставам и я заокружувам ова вечер с Суребика на 3 минути до 8. Фала што беше нова фреквенција и попушти радио за да си го разубавиш понеделникот. Те чекам и утре во исто време, 18 часот, за да си го завршиме и вторникот, како што најдобро знаеме и умееме. Со хитови! Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 13. јули 2026. Чао, чао!
1: Вечер на Канал 77. Само хитови!
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
3: Сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Лето до максимум.
10: Хитови на максимум.
11: Hi, I'm Ray. I wanna
9: Канал 77. Само хитови.

0: ready. Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Ново на канал 77.
8: Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

0: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама 209 денари. Семана умекнувач 1500 мл 209. Свисо инстант кафе 250 грама 199. Хайникен пиво 500 мл 59. Йогурт Брегов 1 кг и 750 грама 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.

0: шопинг искуство. Прошетај, избери и направи годинот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици стрекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: 107. Само хитови. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
7: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Слушаш Канал

0: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
1: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
2: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Каде да одиш?
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Vojde.
1: O Milení.

0: пансион 1640 и пон пансион за 1940 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеб Струга.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди СНЦ сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078 272 901.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинското живување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: Сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: 45 години заедно со вас. Пека Беско.

0: Подолка Лоид. Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Maxbet.
2: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Седум.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Бугел. Канал 77.